MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold!
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
7: So beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

Manong Lading. Mayong adlaw kaniyong tanan sa mga tagduma o mga artista nga may maghatag og kinabuhi ning akong suwatam. Ug ngadto usab sa mga suking tigpaminawa ning sugilanon, handumanan sa akong kagahapon. Ako si Christina, 40 years old na ko karon, ug nagpuyo sa Basak Pardo, Cebu City. Usa ko ka elementary teacher, ug hangtod ning higayon na single paghihapon. Naman ko'y kasanatian sa gugma, nga 4 years na ang nakalabay, nga mao'y nakapatagam na ako, ug mao'y nahimong hinungdan, nga mahadlok na kong mahigugma pag-usap. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo, bahin kinis akong boyfriend kaniadto. Nahangtod karon, midot sa akong kasing-kasing ang kasakit sa ang gibuhat. Nag-edad pa ko ni Atog 36 sa dihang nagkailami ni Roland. Apan sa di ko pa sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,

0: Nagyud kagi kan sa ospital.
1: Mao yun, day, Perla. Nauli na sabta.
2: Ay, salamat ninyo, Celso, Christina. Ay, sobra na kaayo ang kahasol nga akong nahatag ninyo.
0: Ma.
1: Oy. Ayaw pagsultian na, day, Perla. Hasol gud. Hinigugma ka na mo. Di gud mahitabo nga hasulan, minimo. Ang among gipangayo sa Ginoo, mao ang kaayuhan nga maayo gyud ang imong sakit.
2: Wa naman gud ni kaayuhan ang akong sakit do. Cancer gud ni ug advanced stage na. Dili na ko mamaayo oy. Palas-unon lang ko ninyo.
1: Oh, Perla.
0: Dili ma. Mahal ka na mo. Ug maoy atong pangayon sa Ginoo. Nga matagan kaniyang milagro. Nga ayuhon kaniya, ma. Magampot, anak.
2: Christina, anak.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Japan-made, FDA-approved niya pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert!
1: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata. Ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule, nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc, o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
1: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug paholay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Indang de Pedro, nagalawang sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule. Paglawas mo nga sigurado.

maayong buntag na usab, mga higala. Welcome na usab sa atong programa Dinhi sa Kaayuhan sa Pinagawa. Ining sayo sa kabuntagon, mga higala, dili ta malimot sa atong pag-ampo. Salamat sa makagagahom sa maanindot na usab nga kabuntagon nga iyang gipasinati kanaton. Kumusta man ang imong kahimtang karon, higala? Kumusta naman ang imong panglawas karon? Og kumusta naman ang imong sitwasyon? Na akong panghinaot diha kanimo, higala, unta no? Tuloy-tuloy na ang imuhang recovery, no? Unta, mga higala, no? Tuloy-tuloy na ang imuhang healing. Karon, mga higala, no, dili na to paharion sa atong kasing-kasing ang duol. Naka libog, no, dili na to tugutan ni ining sayo sa kabuntagon nga hunay muhari sa atong mga huna-huna o kasing-kasing. Muna nga atong gina-encourage ang tanan natong mga kahigalaan nga paminawon ang ato ang programa aron nga imbis nga ang kabalaka, imbis nga ang mga kahadlok, no, kaguol may atong huna-hunaon sa atong pagmata, gusto na ko ipaambit diha kaninyo, higala, nga doon na pa'y paglaom ining sayo sa kabuntagon karon. Sa pasalamatan nato siya ang atong makagagahom, meaning maanindot matahom nga kabuntagon nga ato na usab na sinatian ka.

nga kagahapon, mga malipayon nga mga panahon diin atong nasinati, pinaagi sa atong makagagaho. Sa mga butang nga makapalipay o nakapalipay kanimo kagahapon, tagamtama ang mga nindot nga mga hitabo sa imong kinabuhi. Kaniadto, sa wala pa kaniana nga balatian, wala pa kaniana nga kahimtang karon mga higala. Aron nga kining kaguol, kalibog, kahadlok mawala sa imong kasingkasing. Kay abini mo higala, no? Ang Proverbs 17:22. Nag-remind ka na to. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Kung nangandoy ka na magbaton kag maayong panglawas, sugdi karong adlawa na malipayon ka. Bisan ning ana ang imong kahimtang higala, ang imong kasing-kasing puna sa kalipay. Kay kung mapuno sa kalipay ang imong kasing-kasing, mawala ang mga kasamok sa imong huna-huna, makabaton ka og kalinaw. Kay gusto sa atong makagagahom nga maghari sa atong kasing-kasing ang kalinaw. Mabitaw na ang atong Ginoong Hesus, nag-inom siya ang kalinaw magauban kanina. Mauna mga higala nga unta nining sayo sa kabuntagon, walay laing maghari diha sa imong huna-huna o kasing-kasing kundili ang kalinaw. Kay diha sa kalipay na ay kalinaw, og diha sa kalinaw o kalipay, maangko nimo ang mga kaayuhan sa imuhang panglawas. O pinaagi ni ana higala, makaangkon ka og paglaom nga bisan sa imong sitwasyon karon, naay gitagana makagagahom kanimo nga makabag-o, makaayo sa imong kinabuhi. Tuuhi lang higala, saligi lang. Og alang sa mga kahigalaan nato nga kanunay nang nagasubaybay sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, og ni-avail na sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Patawag nato ni silag mga bulahan, no? Kining atong mga kahigalaan nga ni-anhi na sa atong istasyon, og i-avail na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, pinaagi sa pagpalit nila sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga 200 pesos, no? Og karon mga higala, no, sa mga nag-avail na niini og tuloy-tuloy nga nag-avail niini, karong adlaw mo inom ta og tulo ka baso ni ana, no, diha sa atong 6 liters. So, ikaw alang kanimo higala nga wala pa gid nakasugod sa pag-avail niini, kanunay ka lang nakapaminaw sa atong programa pero wala pa nimo natistingan, ako ikaw ang giawhag, no, nga karong Sabado anhi sa atong istasyon, gahini og panahon og i-avail ni siya. Ay dinhi magsugod higala ang imuhang recovery. Pinaagi sa imong pagtuo, imong pagsalig sa makagagahom, pinaagi sa imong mga pag-ampo. Ibasin mo na ni ang tubag sa dugay na nimo nga gingandoy. Og karon mga higala, no, minom ta sa atong tulo ka baso nga tubig sa atong gikan sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ang atong 100 drops nga naa sa atong 6 liters nga inyong gi-avail din sa atong istasyon. So, kung gusto mo mangutana higala ani nga proseso sa inyong pag-anhi, pwede ninyong kontakon ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa. Madungog ninyo ang ato ang CMD caregiver, no, ang iyang number inyuhang kontakon, pwede mo text, mangutana, o mga katinawan kung saan ninyo pag-avail karong Sabado kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Pwede mo text sigala, pwede mo tawag, no? Punta ka siya after aning programa, mapaminawan ninyo ang programa sa ato ang CMD caregiver. Huwag mo proceed na ta mga higala sa atong spiritual part, no? Diri sa ato ang yung mga istorya, no, dinis sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi
spiritual power.

0: Ark, no? Doon na tay, doon ay usa ka tao, no? Diri sa bala ang kasulatan. Nga, matawag pod nato higala nga susama nimo, no? Diha sa imong sitwasyon karon. Susama karon sa imong kahimtang, no? Kini siya higala, no? Usa ka buta nga tao, no? Buta siya sa iyang pagkahimugso. Ang atong makagagahom, gidemonstrate ng iyang power, pinagi sa atong Ginoo. Diha sa John 9:25, no? Doon ay usa ka panghitabo din ha. Na doon ay usa ka tao nga nataw siya nga blind. So, inborn. So, subo pa malandungo, no? Kay ang iyang kinabuhi sa iyang pagkatao, buta na gid siya. Naay mga kahigalaan nato nga sa pagkatao nila sa kalibutan, walay problema ilang mga mata. Pero sa nidagan ang panahon, nagkaedad, dito na nanggawas ang katarak, glaucoma, pterygium, no? Mga lahi-lahi pa nga mga sakit sa mata. Ang nakanindot higala, no? Pag-anhin mo sa estasyon, natay libre nga patak, no? Para diha sa imong mata. No? Pwede po nimo paliton tong para sa ang eye solution nato, no? Perfect solution para pod sa imong mata. Makatabang pod ni kanimo higala, no? So, munay inyong posible nga ma-avail pag muanhin mo sa atong estasyon. O mupadayon ta higala, no? Atong hisgutan kining mahitungod aning blind man, no? Or kining tao nga nahimugso nga walay pananaw, blind. So din higipakita mga higala nga kining usa ka tawo nga blind, no? Kung iyag yung kung ato yung tan-aon ang iyahang kinabuhi, no? Kung atong basahon ang balaang kasulatan, makita gyud nato nga kining usa ka tawo nga natawo nga buta, masulubon gyud siya tungod sa iyang kahimtang. Kay kung naamanggog ka sa sitwasyon nga paminaw nimo ang imuhang sitwasyon, wala na'y kasulbaran, wala na'y paglaom pa nga maayo ka, maulian ka, masulubon yung ka, mura ka nimo higala. No, nga naa ka ni ana nga kahimtang, nagkadiindiin na ka o pangita, bisan magdili inborn ang imuhang sakit, no? Pero na-develop nimo na nga sakit tungod sa imuhang lifestyle, tungod sa imong pangidaron, o nakita nimo nga daw parihas siya ni ining usa ka tawo nga buta sa balaang kasulatan nga kanang hopeless na. Wala na siya'y tarong nga ining panglantaw pa nga maulian siya sa iyang kahimtang, no. Una nga akong girelate diha kanimo kay siguro ikaw nga naminaw karon sa atong programa, nagunauna siguro ka nga saon naman ni akong balatian, no? Imposible naman siguro ko nga maayo ani. Imposible naman siguro ko nga maulian pa ni ini. Yes, ingana gid na higala, no? Basta naa ka sa balatian nga wa pa gyud ka mauli eh. Mao gyud ni mudagan diha sa imong huna-huna, no? Ubati pug ka ug kabalaka. Kumbaga sa struggle nimo for how many years, no? Ingon gyud ka higala nga napabay solusyon ng ako ang problema karon. Mopo nay mga pangutana kani adto sa ato mga kahigalaan nga wala pa nakasulay sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program, no, nga sa diha nga naminaw pa sila sa atong programa, naniid pa sila, nagsubaybay pa sila bag-o sila ni decide og tanawa higala ang nahitabo sa ilang kinabuhi. Naangko nila ang kausaban. Naangko nila ang kayuhan sa ilahang kinabuhi. Tungod lang pod na sa ilang desisyon nga ilang gihimo kaniadto. Muna, ikaw pod karon higala nga naminaw, nakadepende pod na sa imong desisyon ang imuhang kaayuhan sa imong kinabuhi. Sa imong sitwasyon karon, kung ikaw karon maglantaw, makaingon yung ka nga napakahipaglaom kining ako ang sitwasyon. Walay imposible, mga higala, sa makagagahom. Kumituo ka, misalig ka, ngang imong pag-ampo, kaya niyang tubagon, mahitabo na siya, pinasikad sa imong pagtuo. Kay kinimanggong atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, o sa lamang kinika-instrumento, no? Na i-empower ang imong pagtuo sa makagagahom, o i-avail nimo ang ato ang proseso, no? Ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, powered by CMD na Health Code International. Inumon nimo ni siya higala sa morning tulo ka baso. The more nga mainom ka ani kada adlaw, mas paspas ang imong recovery. Usa ni siya kamilagroso nga tubig nga mainom nimo kada adlaw. Instrumento nga gigamit sa makagagahom nga daghan sa mga kahigalaan nato ang natabangan na niini nga pamaagi. Pasin ikaw na lang higala ang wala makasulay niini, no? Mahimot ganit pahigala, no, nga atong mabalitaan nga dunay mga kahigalaan nato nga listener, no, sa atong programa. Og ang adto sa at istasyon dili mga listener, no, listener lang sa atong mga kahigalaan nga naminaw sa atong programa nga na-feel nila ang kabag-uhan, kaayuhan sa ilang panglawas. Kumbaga, diha nagikan sa ila mismo ang healing, no? Sa diha nga nakita nilang kabag-uhan, ilang gishare sa ilang silingan, sa ilang kaila. So, good news kaayo na. Ako higala, nalipay ko ana. Nalipay ko nga kining programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi, kabahin sa inyong healing, kabahin sa inyong recovery. So dili na ko ni i-share nga pamaagi higala kung dili ni makatabang kanimo, dili ni makaayo sa imuha. I-share na ko ni tungod kay tinuod ni nga makatabang diha sa imong kahimtang. So mo na mga higala, padayon ta o diha sa struggle, no, nga atong gisgutan ining usa ka blind nga tao or buta na tao nga buta, no? Wala siya'y pananaw, no? Blind man. O sayang kinabuhi, wala siya masabti, no? Sayang palibot, gina-reject siya o gihingin lang siya nga tinunglo nga tao. Di basta-basta higala, no, nga kanang naanagani kay gibati, no, sa imong lawas, tapos ang huna-huna pagid sa mga tao sa imuha, gitunglo man siguro na siya. Siguro ikaw higala, no, sa imong sitwasyon karon, siguro ma-feel nimo ang huna-huna siguro sa tao sa imo, gitunglo ka. Imubay na ang ato ang kultura diri sa Pilipinas. Pag naa ka sa lisod nga kahimtang, lisod nga sitwasyon, nagpait ka kanang naa ka diha sa balatian, ang una-una baya sa mga tao ana sa imo, gitunglo ka. Gitunglo ka sa Dios. Mogi na yung una-una higala sama ni ining usa ka tao nga buta. Ang una-una gid sa mga silingan, gitunglo siya. Sa iyang pagkatao buta na siya daan, gitunglo siya. Atod nila, gitunglo siya sa Dios. O dinhi mga higala, no, dinhi nga portion karon ba sa imong sitwasyon, na feel ba na nimo, na feel ba na nimo sa imong silingan, sa imong mga higala, sa imong mga mahal sa kinabuhi, na daw naguna-huna sila nga gitunglo ka tungod sa imong sitwasyon? Siguro na feel ni mo na, or ikaw mismo naka huna-huna ka ni ana nga gitunglo man siguro ko sa akong sitwasyon karon, nganong naingani man ko. Sa imong paminaw higala, mo ba na ang imuhang gibati pod sama ni ining usa ka buta nga tao niya sa balaang kasulatan? May nabati niya, siyempre mo po iyahang gibati. Siyempre, mo may kuan sa iyang mga silingan, nga tinunglo siya nga pagkatao tungod sa iyang kahimtang. umo po na ang iyahang na feel. Kumbaga, kita manggod higala pagsultian ta sa mga butang nga sa atong palibot. Usahay mo na po na ang atong hunahunaon. Kumbaga, kung sa atong nadungog, mupay ato ng ginadigest o ginahuna-huna. Una nga, ikaw karon higala, kung na-feel ni mo, nakahuna-huna na ka nga, gitunglo man siguro ko ani sa akong kahimta. Dinhi mga higala, gipamatud-an sa atong makagagahom. Nga, kining usa ka tawo nga nag-struggle siya, tungod kay natawo siya nga walay pananaw, buta. Giayos siya sa atong Ginoo. Giayos siya ni Jesus. Dito, sa diha nga siya giayo, gipadayag sa makagagahom, gipadayag sa atong Ginoo, nga ang makagagahom ihimo og kining kahibulungan nga buhat sa kinabuhi ni atong usa ka tawo nga buta. Imposible naman to ang iyang sitwasyon. Pero wala ang atong wala si Ginoong Hesus ni ingon nga gitunglo tong tawhana. Amo toy pangutana gud. Sa mining tawhana gitunglo ni siya. Kay ang makagagahom sa kahintang sa tawo na lisod pait ka o nakadiha sa kahimtang nga dili maayo sama kanimo nga naka sa balatian. Ang message ni Jesus sa ato wala tagitunglo. Wala katungluha sa makagagahom. Naluoy siya kanimo. Sama nining usa ka tawo nga buta, naluoy siya. Gitagaan siya og kaayohan. Muna ikaw higala nga naka diha sa bitos nga kahimtang, isod nga kahimtang, wala katungluha, wala kagireject. Kung nakabati man kanini nga message, wala kagireject. Naluoy ang makagagahom kanimo. Naglaom siya nga tagaan kaniya og kaayuhan. Naglaom siya nga tagaan kaniya kabaguhan. Gusto niya ang imong pag-ampo iyang tubagon. Mong pag-ampo to bago na sa makagagahan. Naapay paglaom higala diha karon sa imuhang kahimtang. Muna nga kining atong programa muna siya ang kasangkapan higala nga maabot kanimo ang mensahe na naapay solusyon ang imong kahimtang. Dakog possibility nga matabangan pa ka diha sa imong sitwasyon. Kung ang mo-decide lang ni Ana ay gala no, sa atong kondisyon, ang makagagahong lang. Kung kaninga programa na dungog ni mo karon, kung kanunay na nimong nasubaybayan, dili ni coincidence. Itugot ni sa makagagahong nga imong madungog ang mensahe. Kung dawato ni mo, tuuhan ni mo, i-avail ni mo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, dun dako ang tsansa higala na matabangan pa ka diha sa imong kahimtang. Mana ang ako lang hangyo kanimo higala kung nadungog ni mo ni. Nabati ni mo ni. Ayaw sayanga. Ayaw kalimti. Ayaw unya-unya ah. Basin unya higala no nga taod-taod na ka nga nagapaminaw sa atong radio program o wala pag hindi mo giabail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi with water therapy, no? Diha pa ka mo action og kanang iwit na, no? Muragod adtong usa ka sambingay higala sa napulo ka the 10 virgins, no? Nga sila maminyo sila sa usa ka pamanhunon, no? Salaman ni siya kasambingay. Ang lima, mga gitawag to sila og wise na mga babae. At ang lima, dili mga manggialamon, no? Ang lima, nangandam gyud sila kay naman sila'y hope nga doon ay kasal, no? Nagyan nga naghulat nila. Moto, nangandam sila sa ilahang lampara. Butangan nila ugas para pagmungit-ngit, ilahang mapasiga ang ilang lampara. Pero katong lima, wala sila'y pakabana. Nangandam sila, pero wala sila'y pakabana. Wala sila'y action ba nga ilahang gihimo. Naghulat ragid sila. Literal nga naghulat. Pag-abot sa panahon nga ni-announce na nga naana ang inyong pamanhunon, ang lima, dali kay sila nakasulod. Ang lima, wala, kay nga naman, late, too late naman, diha pa man sila nagkarakara nga, hapit na, or naan na mismo ang ilahang nihulat. No, mo po na sa kining kaayuhan, mga higala. Kung naghulat ka sa imong kaayuhan, pero wala ka nangandam, wala ka naghimog action, wala nimo gi-desisyonan nga muanhi sa atong istasyon, para i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops sa 200 pesos lang amount, wala nimo na gi-avail, ipasagdan lang nimo nga mulipas ang isa, duha kabulan, tulo kabulan, unom kabulan, isa katuig, wala gyud nimo siya gi-avail. Tapos diha na ka mo desisyon og medyo lala na, mo na giingon higala kasin ulahin na ang tanan. Mo na ang ako yung ma-remind diha kanimo, mientras naapay panahon na pwede pa ka makahimo sa pag-anhi sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, pangitaig pamaagi. Kay dili ko gusto higala na mahimong ulahi ang tanan para nimo. No? Ayaw kulata na maulahi ang tanan. So muna, sa imong struggle karon, imposible na karon, pero laumi na makagagaho matabang kanimo. Muna mga higala, nga karong Sabado, na nga to ang CMD caregiver. Andam siya nga mo serve ganinyo sa inyong panginahanglanon para sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang minimum nato ani 200 pesos sa isa ka 6 liters na siya higala. So kung ang imong concern nga layo man ko dinhi mo biyahe pa kog ingon ani, pangutan ang ato ang CMD caregiver unsaon nimo nga matuloy-tuloy nimo nga makatipid ka sa pamasahi, no? Ay para higala, no, kanang dili po ka mahago sa sigig biyahe. Unang-una, importante nga nung need ni mo ani sa consultation sa atong CMD caregiver. So wala kailaing mapalitan, dinilang sa atong istasyon, o gang walay lain ni mong palitan kundili ang ato ang CMD caregiver. So kana lang yun higala ang akong ma-advise kaninyo. Og after ani nga program, no, madungog ninyo ang atong CMD caregiver, paminawi pod ang iyang programa, i-text ang iyang number sa location, pwede pod nimo tawagan kung naakay concern, mga pangutana nga nalibgan, no, sa atong programa or sa iyang programa nga iyahang isulti. So muna mga higala nga ayaw gyud batasana nga maingon ta nga napay ugma, napay sunod. Ayaw higala. Mindset ni mo na mo'y nag-cause sa imo ubalatian. Huwag ka ng pagkamaduha-duhaon ni mo higala, kuha anak, kay mo na ibabag sa imong kaayuhan. Muna nga, kini nga proseso, pinakabarato, pinakasayon nga proseso. Kay nasayod ko, nga kung naaka sa balatian, ang imong kining pangwarta, lisod, no? Pait kaayo. Muna, kini nga proseso higala, gikan ulo hangtod lapalapan ni mga balatian. Pwede nga makatabang ni diha sa imuhang kinabuhi. Muna ang atong kaayuhan sa kinabuhi nga program, mapaminawa na to gikan sa Lunes hangtod Sabado. Muna, tune in ta everyday o mufollow ta unsay mga kinahanglan nato nga kaning buhaton, no? So muna mga higala, dagang salamat sa inyuhang kanunay sa pagsubaybay sa atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Kita-kita or madunggan na po ninyo ang atong programa. ang ugmang adlaw. Dagang salamat mga higala to God.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Ang pinaka-landmark na to ha, kay Wharf Road, BCN or Wharf Road, Banabu City Inn. Para dali lang ninyo matultulan ng ato ang estasyon, no? O kayo ka magkalimot ha nga, karong Sabado, na atay libre nga konsultasyon, magsugod da ha. Alas 8 sa buntag o tama na rapod na no, alas 12 sa udto. So kung karon ikaw, naminaw ni ining ang itong programa o niya daghan na kagipang bati diha sa mong kalawasan, mas maayo nga muanhi ka, mubisita ka dari sa tuang estasyon karong Sabado. So ay napaglangay, ay napagduha-duha, kay di gid na makatabang kanimo no, kanang pagduha-duha nimo karon. Sa mga adunay, mga pangutana ha, pwede mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug karong buntag ha, ang atong hisgutan ang usa ka sakit nga dugay nang naka-apekto sa daghang pamilya sa tibuok kalibutan. Ang tuberculosis o TB. Daghang tao ang muingon nga dugay na kaayo ko nga nag-ubo, pero abi na ko ordinaryo lang. Sige ko kapoy, paningtun sa gabi eh. Ug nihinay akong timbang, bisan kusog man ko mukaon. Usahay, tungod sa kahadlok o kakulang sa impormasyon, daghan ang dili dayon magpakonsulta. Apan, hinumdumi ha, importante nga masabda nato ang TB o tuberculosis. Aron malikayan ang seryoso nga komplikasyon. So, unsa man ang tuberculosis? Ang tuberculosis o TB, usa ka sakit nga kasagaran muapekto sa baga. Apan mahimo usab kini nga makaapekto sa bukog, kidney ug sa imuhang utok ug uban pang bahin sa lawas. Kini hinungdan sa usa ka bakterya nga gitawag og Mycobacterium tuberculosis. Sa dihang makasulod kini sa lawas, mahimong mopuyo kini sulod sa daghang tuig nga walay klarong sintomas. Apan kung muhinay ang resistensya sa lawas, mahimong musugod ang sakit. Giunsa pagkatakod ang TB. Ang TB mahimong matakod pinaagi sa hangin. Kung ang usa ka tawo nga adunay aktibong TB, muubo, muatsing, mukatawa o mukanta, ang gagmay kaayong tulo sa hangin nga adunay bakterya, mahimong masuyop sa ubang tawo, busa. Mas dako ang posibilidad sa pagtakod kung permi mong mag-uban sa usa ka sarado nga kwarto. Kulang ang bentilasyon ug dugay nga exposure sa tawo nga adunay aktibong TB. Unya nganong magka-TB man ang usa ka tawo? Nganong magka-tuberculosis man ang usa ka tawo? Una, hinay nga resistensya. Ang mga tao nga kulang sa tulog, dili maayo ang nutrisyon o adunay ubang sakit, mahimong mas dali matakdan. Ikaduha, duol nga pakiguban. Kung adunay miyembro sa pamilya nga adunay TB o tuberculosis, o permi mong mag-uban sa balay, mas taas ang posibilidad sa pagtakod. Ikatulo, panigarilyo. Ang sigarilyo makapaluya sa baga o sa depensa sa lawas batok sa infeksyon. Ikaapat, hugaw o sirado nga palibot. Ang lugar nga walay tarong nga hangin o kahayag, mahimong makadugang sa resgo. Ikalima, kakulang sa pagkaon. Kung kulang ang sustansya nga madawat sa lawas, muhinay usab ang resistensya. Adunay mga sintomas sa TB or tuberculosis.
Ang mga kasagarang sintomas mao ang ubo, sulod sa duha ka semana, o labaw pa. Lema, usahay adunay dugo sa ubo. Ilanat, paningtun sa gabi, pakapoy, pagkawala sa gana sa pagkaon, o pagkunhod sa timbang. Ang uban, usahay magunahuna nga ordinaryo lamang kini, nga tarangkaso. Apan kung dugay na ang sintomas, kinahanglan na nga magpakonsulta. So nga nung delikado kung pasagdan, kung dili matiman ang TB o tuberculosis, mahimong madaot ang baga. Mahimong matakdan ang uban. Mahimong muabot sa ubang parte sa lawas o mahimong maglisod ang pasyente sa paginhawa. Importante usab nga humanon ang tambal. Sumala sa tambag sa doktor kay kung undangon dayon mahimong mobalik ang sakit o mahimong mas lisod na kini tambalan. So unsa may angay nga buhaton? Magpakonsulta kung nag-ubo sulod sa duha ka semana o labaw pa. Ikaduha, tabuni ang baba kung ubo o muatsing. Ikatulo, ablihi ang bintana aron musulod ang preskong hangin. Ikaupat, kaon og masustansyang pagkaon. Ikalima, likayi ang pagpanigarilyo. Ikaunom, sunda og humana ang tambal nga imuhang giinom karon. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message ato ang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message ato ang numero sa 0912-718-9028.

O karong buntaga na nag-message ato ano ha. Si Sir Tonio, 48 years old, matud niya, nagsugod ang akong ubo. Ug ako lang yung gibaliwala sulod sa usa ka bulan. Abi na ko, ordinaryo lang nga, ubo ug sipon. Apan sa dihang nagsugod na ko nga panington matagabi-i ug nihinay na ang akong timbang. Ninggamay na ko, nagpa-check up gyudayon ko. Ug dito na ko nasabdan nga importante di ay ang sayo nga pagpatan-aw sa atong balatian. Ug si MD caregiver, giingnan dayon ko sa ako ang doktor nga aduna ko'y TB o tuberculosis. Pero grabe ang akong pagpasalamat si MD caregiver sa imong programa ug sa imong dosage nga gihatag kanako. Kay natabangan man ko, natabangan man ang akong gibati sa akong baga. Salamat kayo, Ma'am Tonyo. Salamat kaayo no, Ma'am Tonyo or Sir Tonyo sa imong kasinatian, sa imong testimonya no. Di pa'y kaayo ko nga natabangan ka na himong instrumento ang ato ang tubig nga milagroso diha sa imong balatian. Ug nag-message usab no si Ma'am Christine. Si Ma'am Christine, 35 years old, matud niya nakabantay ko nga dali lang ko nga kapuyon. Bisan gamay ra ang akong gibuhat. Sa una, ako pang giunahuna nga tungod lang siguro ni sa akong kakapoy sa pag-atiman sa akong pamilya. Uguman sa akong konsultasyon, nahibaluan ako nga aduna dahil ko'y problema sa kuang baga ug kinahanglan nga maatiman dayon. Si MD caregiver, salamat ka ayun no, sa imuhang programa, sa imong milagroso nga tubig. Salamat ka ayun nga usag yung ko nga natabangan sa imuhang milagroso nga tubig. Ugunta, daghan pa ang imuhang matabangan. Salamat po gaayo no, Ma'am Christina, sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya. Ug maayong buntag kanimo diha, ma'am. Ug kalihuwag. Ayaw kalimot sa ko ang mga advice diha kanimo. Nag-message usab no, si Sir John, 25 years old, matod niya, permi ko nga kapoy. Ug usahay dili regular ang ako ang pagkaon sa paglabay sa panahon. Nagsugod na ang akong ubo ug pagkawala sa gana sa kaon. Ang akong pamilya, nagdasig ka na ako nga magpakonsulta diha kanimo si MD caregiver aron masuta ang tinuod nga hinungdan. Ug salamat kaayo si MD caregiver sa imong mga advice ug sa imong milagroso nga tubig. Kinatabangan jud ko sa ako ang TB o tuberculosis. Salamat kaayo Sir John no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Nag-message usab no. Si nanay, 62 years old, matod niya, nabalaka ko sa diha nga ang akong bana nagsige na lang og ubo sulod sa daghang semana. Og amo kining gipasusi og nakadawat mi og tambag kung unsaon pagpanalipod. Sa amo ang tibuok pamilya sa tuberculosis nga balatian. Og si MD caregiver, kung wala siguro ko nakadungog sa imong programa, dili bagid siguro matabangan ang akong bana karon. Dakugid kaayo ang ako ang pasalamat kanimo si MD caregiver ug sa imong milagroso nga tubig kay natabangan ug naulian ko. Nag-message usab no si Ma'am Jen, 30 years old, matod niya nahadlok ko sa dihang nga nadungog na ko ang pulong nga TB o tuberculosis. Apan human nga nakigsulti ko sa mga health worker ug nasabdan ang akong kondisyon, hibalok ko nga dako ang tabang di ay sa sayo nga pagpakonsulta. Ug
Ako pud gaayo ang tabang si MD Caregiver sa imuhang milagroso nga produkto. Kaya natabangan yung ugtaman si MD Caregiver, naulian yung ko sa akong TV nga gibati. Sa mga adunay pangutana, pwede gin mo nga mo text mo message sa toang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo text mo message sa toang numero sa 0912-7189-028. Ug sa kong mga suki nga tigpaminaw, ang tuberculosis dili angay kahadlukan kung masayran ug maatiman sa husto nga panahon. Ang pag-atiman sa atong baga, ang pagpakonsulta sa doktor ug ang pagsunod sa tambag sa mga healthcare makatabang sa pagpanalipod sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Hinumdumi ang dugay nga ubo dili angay pasagdan. Ang sayong aksyon makaluwas ug kinabuhi. Mao nay kanunay ninyong hinumduman. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga motawag, mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gaya ka magkalimot ha nga, karong Sabado, karong Saturday na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, o taman rapod ta no alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila, pamilya nga naa sa balatian, pwede gini nyo silang kuyugon, dalaon, diri sa to ang estasyon, diri sa Enpanet Radio, Panabo City, karong Sabado. O kung dili igo ang inyong budget, ayaw ka magkabalaka, kay kung naamoy tubig na dala, 500 ml nga tubig, o niya kung naamoy 200 pesos, matilawan na gini nyo kung unsa ka-epektibo o gamalag kruso, ang atong produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. So maayong buntag kaninyong tanan. Ug salamat sa kanunay sa inyuhang pag-uban kanako. Ug ayo ka magkalimot ha nga naara ta diri sa Warp Road nga dalan, mo straight lang mo noon ya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pod sa PCN or Panabo City Inn na may makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Panet Radio, Panabo City. O kung wala man ni mo naklaro karon ang atong address, panigid ka nga mo text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028.

0: ang imong mata sa eye care drops ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga eye care drops nga partner sa eye care gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga eye care drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong eye care drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, eye care gold ug eye care drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga panan-aw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.